Možemo li da se složimo da svi ovi latino ritmovi definitivno kupuju nas Balkance? Ipak se odrastalo na Televiza Prezenta. Ali ajmo mi ipak sa latino ritmova da se podsjetimo jednog starog ali dragog hita koji već sljedećeg mjeseca puni 20 godina. Vraćamo se narode u 2006. i uživamo uz Amy Winehouse i Rehab u nastavku.